0: ಗಾಶ್ಬರ್ಗಾ ಮೂಲು ಕೊಲಲಿಲ್ನ ಬಜಿ ಕೋನಾ ಶಂಬಿಕೋ ಶೀಲಾಲೋ ಬಜಿ ತೆಸನೆ ಸಿಗಪ್ತಿಯ ರಶಾಯಿದ ಸಿಗವ ಕೈನ ಗಿನ್ ಬಜೆ ಕೈಜ್ಯಾ ಹಾದೆ ಬಾಚೆ ಬಾಚೆ ಕೈನ ಇಜ್ಯಾ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಲತಿಯೋ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಲತಿಯೋ ಬಾಚೆ ಕೈನ ಶುಹಂತಿಗಿಜೆ ಮೆಂಡಫರ ಬಚೆ ಮಚಿ ಅವು ಕುರುಬ್ ಸರ ನೇರು ಮಿಸ್ ಹಿಂದಿ ಮೆಮರನ್ ಶೋ ಮನ್ಗಡ್ಡಿ ಕೆರೆನ್ ಮರಿಯಂ ದಾರಿದ್ರೀನ ಶೋ ಅಸ್ಮರಕ ಕುಲ್ಲು
1: ትኩራት ብናይ ምዕዛብን ምግንዛብን ዓቕሞም ይፍለጡ ደቂቕን ክውሉን ክጥምቱ ኣይሽገሩን በንጻሩ ውዒሎም ከሪሞም ከባቢኦም ጥራይ ዘይኮኑ ዝረገጽዎ ቦታ እውን ኣይቓልብሉን ጉዳይና ብዛዕባ ምቅላብን ምስትውዓልን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብዛዕባቶም ብዙሕ ቋንቋ ኣብ ምፍላጥ ምስተንብሮ ህዝብን ከባብን ተሳኒኻ ኣፍራዊ ምቕያር ብዓብኢን ሞያኻ ብፍቕሪ ምትርጓሚ ክኸውን
0: ሕጂ መጀመርታ ሰብ እንታይ ሃስብ ናተ ኮንካ ትራይ ፅቡቅ ካሊእ ኮንካ ወልሃንቲ ናተ ትራይ ፅቡቅ ሃስብ መጀመርታ ቲያ ድሌት ደሌኻ ቲያ ድሌት ድሕር ኣሎ እዚያ ኮንካ ከማን እንታይ ኣሎ ፈልጥ ደሌኻ ሹ ቲያ ኢንትረስት ድሌት ድሕር ኣሎ ሹ ቲያ እዚያ መፅ ማለት እዩ ይውለን ማለት እዩ ሹ ከስልካ ኩሉ እዚ እንታይ ሃቲትካ ሰሂፍካ ሄጂካ ብቴክኖሎጂ ኣፕሊኬሽንስ ከማን ኣሎ ኣፕሊኬሽን ዳውንሎድ ጌርካ ወላ ዲክሽነሪ ሂዝካ ወላ ሚትሳፍቲ ሂዝካ ሹ ከምዚ ኢንትረስት ድሕር ኣሎ ከስ ኢልካ ኩሉ ድሕር ፈለጥካ ኮንካ ማለት ሓደ ኮንካ ማለት ሓደ ሰብ እዩ ምሽ ሄጂ ኣነ ትግሪና ፈለጠ ማለት ሓደ ሰብ ማለት እዩ ሄጂ ኣርባተ ኮንካ ድሕር ፈለጠ ኣርባተ ሰብ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ሂንዲ ኣነ ሓሙሽተ ስድስተ ኳንካ ፈሊጠ ናይ ሂንዲ እዋ ሹ ናይ ኣብዚ ሓንቲ ውሲከ ሕጂ ሸዋተ ሸመንተ ኳንካ ፈሊጠ ማለት እዩ እንግሊሽ ካ ሚሱ ሕጂ እዚያ ኳንካ ድሕር ፈለጥና ስራ ኣብ ዝኾነ ቦታ ሃግዝ ይክእል ዝኾነ ቦታ ድሕር ከይድና ብትግሪና ድሕር ተዛሪበ መጀመርታ ንሶም ይስንብድ ወላ ኣብ ኣስመራ መጀመርታ ሂንዲ ይሃስብ ብትግሪና ድሕር ተዛሪበ ይሃግስ እንታይ ደለኺ ውተቢ ውተቢ ውተቢ ትብል ወላ ኣብ ኤርፖርት ወላ ኣብ ኢሚግሬሽን ዝኮነ ቦታ ድሕር ከይድና ይሃግስ ሰብ እቲያ ኮንካሲ እንታይ ኣምፅእ እቲያ ሓጉዝ ኣሎ ውሽጢ